میڈیم ویو 401.61 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. آج شنیوار ہے, شک سمت 1948 کے جیشٹھ ماہ کی 23ویں تیتھی, تدنسار 13 جون 2026. صبح کے 5:55 اور 40 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پہلی سبھا آرمبھ ہوتی ہے.